hjem og rusle hos det bokvinna. Så nært gamla min, men kommer jeg helt alene. Det så deilig at det var vår, en glad kalypso natta. Jeg danser rundt med alle trær, på tur hjem til Hybel og Katta. Oi!

eseguito a tres diputados de stolthet, de lovum o de redelig spel. Så springer du på der og visker mer. Og husk, det langt der lønne, men det meste

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

hjem og rusle hos det på kvinna. Så nær gamla min, men kom jeg hjem helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalips.